Nikuze munda nikuhalewe, nikuze nyumba nikuhalewe, na miramala minimanyewe, na malangmana unijalire. Nikuze munda nikuhalewe.